نو دیرو اسپتال میں ڈاکٹر تے حملے خلاف پیرا میڈیکل عملے جو احتجاج ڈاکٹر نے اسپتال عملے جو چوڑا ہے تے نو دیرو اسپتال جے ڈاکٹر اختر دایو تے حملو کیو ویو صحت جے شعبے سا لاگا پیل عملے کے تحفظ فراہم کرن حکومت جو ذمہ واری ہے ڈاکٹر تے حملو کرن خلاف کاروائی کی ونجے کندکوٹ بھرسا ہتھیار بندن جو گھر تے حملو چار جنا زخمی گوٹ بادل سبزوئی میں ہتھیار بندن گھر تے حملو کیو گولیوں لگن سبب غلام مرتضیٰ ارشاد علی مظفر ہیں دلیل سبزوئی زخمی اسپتال منتقل واقعے جو کارن معلوم نہ تھی سکیو پولیس پاراں جانچ جاری ہے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فیض وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: پروگرام صحت جی گال اساں دے اسٹوڈیو موجود ڈاکٹر منظور حسین محمد صاحب اساں دے لائیو کال اساں دے پروگرام میں اواں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا لائیو کال جو نمبر ہے 0301-196-851 لداسی پروگرام جی ایک بی کال طرف السلام علیکم
1: سائیں چاہلا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چھا پوچھن چاہندا دا ڈاکٹر صاحب کا
1: سائیں او مکھے مسئلہ ا تے مکھے 10 15 سالن کا نکڑو گڑو ا جے میں مٹی نکرندی ان ما من 15 سالن کا تے گڑو ا ہانے مسال میں سور کو نہ ہانے من شہر ما ما علاج اپریشن تھی لو جا ان کو نکرا دو سسٹم
0: ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اواں کے بدائے تو ریڈیو بدو
2: مہربانی
0: جی سر
2: ادے کے بدائیں تو ایک تا نیٹ ورک صحیح نہ ہوجن جے کرے بھاو جو آواز بھی جے کو اسو کٹنگ تھے پیو لیکن مرض جے کو بھاو بدائے پیو تو وہ ظاہر یاد جے کو اسو پرانو آئے ان کے ان جے لے ادے کے یہ چنا سی تے یہ مسائل جدے وڈا ہوندا ہے نا ایمن پیر اپریٹ بھی کرے چکو ہوندا ہے تا ان جو بہترین حل یہ ہوندا ہے تے روبرو کیڑے بھی ڈاکٹر کے روبرو ونی ॾेखारे रूबरू ॿुधाए त पोइ उहो उते ई जेको आहे सो डॉक्टर उन मर्ज़ खे ॾिसी करे ऐं सही सजेस्ट करे सघंदो त इन जो छा हल हूंदो आहे इन जे करे अधे खे इहो ई चवंदासीं त सुभाणे क्लिनिक ते अची ऐं रूबरू ॾेखारियो
0: तमामु घणी महिरबानी सर हलंदासीं प्रोग्राम जी ॿी कॉल जी तरफ़ अस्सलामु अलैकुम हैलो अस्सलामु अलैकुम